0: Så tredje musinne mellom gelenket til vi hender her. Musinne generell som var kjent. Sasen i jumde i juli ned. Om å ta oss da, sikk alle så tøy og jordi med kallen bandre arbeid. Vilken redlig fungol? Gjør altså. Takk til det, bani min en deb, bombado. Makko kongko jordnare jordnare jordnare jordnare jordnare jordnare jordnare jordnare jordnare jordnare jordnare jordnare jordnare jordnare jordnare jordnare jordnare jordnare jordnare jordnare jordnare jordnare jordnare jordnare jordnare jordnare jordnare jordnare jordnare jordnare jordnare jordnare jordnare jordnare jordnare jordnare jordnare jordnare jordnare jordnare jati gimen ko hisabo nan talum an passam ba sarto celaga yise moodi mamadou fati geyo maryam kumaji kuma binti
1: ah seydi an
2: wodi ibnu sama